Dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum tana dere na